najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določi z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Namen zakona o romski skupnosti, ki je bil sprejet 2007, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podeli posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Na državni ravni interese romske skupnosti v odnosu do državnih organov zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije. To je krovna organizacija romske skupnosti, ki ima sedež v Murski Soboti. Ustanovljena je na podlagi zakona o romski skupnosti, ki določa tudi njeno sestavo ter okvirne naloge. Naloge so predvsem obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti, dajanje predlogov in pobud pristojnim organom, spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture, spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti, ter razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah. Na lokalni ravni je v občinah, kjer romska skupnost biva avtohtono, član občinskega sveta tudi pripadnik romske skupnosti. Prav tako je vsaki od teh občin v občinskem svetu ustanovljeno posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Njegove naloge so zlasti, da spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, da obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice. Dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, pa obravnava vprašanja povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture ter sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti. Izvajanje in uresničevanje zakona o romski skupnosti ter vladnega državnega programa ukrepov za Rome se spremljata prek letnih poročil, ki jih Vlada Republike Slovenije obravnavo pošlje državnemu zboru. Pri vladi deluje tudi stalno delovno telo, to je delovna skupina za obravnavo romske problematike. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.
0: Radio Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Ali je Jezus imel brate in sestre? Ljudje v Nazaretu so o Jezusu spraševali, kaj ni to tesarjev sin, mar ni njegovi materi ime Marija, ali niso njegovi bratje Jakob, Jožef, Simon in Juda, niso pri nas tudi vse njegove sestre. Nekoč so Jezusu dejali, da ga zunaj čakajo njegova mati in bratje, ter želijo govoriti z njim. Beremo tudi o tem, da so Jezusovi bratje šli na praznik, on pa ne. Torej bi se lahko utemeljeno vprašali, ali je Marija poleg Jezusa rodila še druge otroke, kar pomeni, da ni ostala devica, kakor verjamemo katoličani. Hashtag brat ali nečak. V Svetem pismu naletimo na stotine primerov, v katerih se beseda brat ne nanaša zgolj na sorojenca, ampak tudi na kakšnega drugega sorodnika. Včasih se nanaša na osebe, ki imajo ista starša, kot sta Kain in Abel, pogosto pa ne. To bi ti na primer angela Rafaela imenoval brat. V tistem trenutku ni vedel, da je angel, toda bilo mu je jasno, da nimata istih staršev. Ko evangeliji govorijo o Jezusovih bratih in sestrah, se ne sklicujejo na Jožefove in Marijine otroke, marveč najbrž na druge sorodnike, sestrične, nečakinje, nečake, strice in tete. V hebrejščini se je ista beseda ponavadi uporabljala za vse naštete sorodstvene vezi. V Septuaginti in v Novi zavezi je bila prevedena v grško besedo za brata, adelfos.

0: Hashtag Jezusovi bratje. Imena Jezusovih bratov uporabljajo v Nazaretu, kjer ga vsak pozna. Ker je več kot enemu izmed njegovih učencev ime Jakob, so njunima imenoma dodali pridevnika, starejši in mlajši. Matej tako govori o bratih Jakobu mlajšemu, Simonu in Jožefu, ki ju Marko imenuje Joze in Juda. Bega pa, da je tudi njuni materi ime Marija. Ona je Marija, mati Jakoba mlajšega in Jožefa, ali Jozeja. Spet drugim se jo omenja kot Marijo, mater Jakoba mlajšega. Omenjena Marija je bila najbrž sestrična Jezusove matere, ker je v evangelijih imenovana kot sestra njegove matere, Marija, žena Klopajeva. Mati Jakoba starejšega in Janeza je bila prav tako močno predana Jezusu. Bila je poročena z Zebedejem, stala je ob vznožju križa skupaj z Jezusovo materjo. Morda sta se zaradi tega, ker sta bila Jezusova bratranca, Zebedejeva sinova, Jakob starejši in Janez, upala vprašati Jezusa, ali lahko v njegovem kraljestvu sedita na njegovi levici in desnici. Hashtag Kdo je moja mati? Noben od navedenih bratov ni bil Jožefov in Marijin otrok. Jezus je bil njun edinec. Ali ne bi sicer zaupal svoje matere svojim bratom, medtem ko je sam visel na križu, namesto da jo je zaupal apostolu Janezu? Jakob, gospodov brat, je bil še živ, ker ga je Pavel kasneje srečal. Ko so mati in bratje želeli videti Jezusa, je rekel: "Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?" In na vprašanje je odgovoril sam: "Kdorkoli namreč uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati." Jezus nas vse imenuje brate in sestre ter mati. S tem želi poudariti, da krvno sorodstvo ni toliko pomembno, kot je pomembno slediti njemu. To se tudi dejansko zgodi pri zakramentu krsta. Skupaj smo namreč velika družina Božjih otrok, torej smo Jezusovi bratje in sestre. To je tudi razlog, zaradi katerega je Jezusova mati Marija mati nas vseh.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Vroče cene u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eurov i Suzuki S-Cross že od 20.990 eurov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce i iskoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Daia Parnas.
1: V romanu, ki vam ga danes predlagamo v branje, je Elizabeth Strow, dobitnica Pulitzerjeve nagrade, znova opisala življenje priljubljene Olive Kitteridge, lika, ki je razburil domišljijo mnogih. Zbadljiva, iskriva in nenaklonjena sprememba, a hkrati neusmiljeno iskrena in neverjetno sočutna. Olive Kitteridge je nepremagljiva življenjska sila. Pri časopisu The New York pravijo, da Elizabeth Strow vsakdanje poživi z osupljivo silo. To pa je najbolje uspelo ravno v tem romanu, ki opisuje, kako se ikonična Olive trudi razumeti ne le sebe in svoje življenje, ampak tudi življenje vseh okoli sebe, prebivalcev mesta Crosby v Maine. Najstnica, ki se trudi soočiti z izgubo očeta, mlada ženska, ki rojeva ob najbolj smešno neprimernem trenutku, negovalka, ki prizna srednješolsko zaljubljenost, odvetnica, soočena z dediščino, ki je ne želi sprejeti. Nepozabljiva Olive nas še naprej preseneča, plaši, sega do srca in navdihuje. Kot temu pravi avtorica, nositi breme skrivnosti z največ miline, kar je premoremo. To je roman Ponovno Olive, ki ga je pri nas izdala Hiša knjig. Prisluhnite odlomku. Olive je nekaj časa čakala, da si Andreja oglasi. Vsako jutro, ko je odprla poštni nabiralnik, je pričakovala razglednico. Tisto staromodno, na roke napisano razglednico. Lepo vas je bilo videti, gospa Kitteridge, ohrani vas stike. Naslov bi lahko našla na spletu, a razglednice ni bilo. Čez čas je Olive obupala. Ko je v časopisu prebrala osmrtnico za Severina L. Ruja, se je vprašala, ali je Andreja še vedno v mestu. Gotovo bo šla na pogreb, v cerkvi svetega Džona bo. To se ji je zdelo smiselno, hkrati pa je zadrhtela. Vsi tisti francosko-kanadski katoliki. No, z Bogom, Severin Leru.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Morje.
5: Morje tvojih najljubših.

0: за най-млайша на Радио Кран.
1: Драги приятели, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Nekoč je živel mož, ki je imel starega zvestega osla. Osel mu je dolga leta nosil vreče v mlin in težke košare. Prišel pa je čas, ko so mu moči začele pešati in je bil za delo vsak dan manj sposoben. Tedaj je njegov gospodar sklenil, da mu ne bo več dajal hrane. Osel, ki je opazil, da se mu slabo obeta, je pobegnil od doma. Razmišljal je, kako naj si zdaj služi kruh in sklenil, da bo odšel v najbližje mesto in postal mestni godec. Ko je tako nekaj časa hodil sam in žalosten, je ob cesti srečal starega lovskega psa. Ležal je in sopihal, kot da je močno utrujen. Osel se je ustavil ob njem.
1: Ja, kaj pa sopihaš, kot riba, ki lovi zrak?
2: Zato, ker sem star in mi moči vsak dan bolj pešajo. Ker na lovu ne morem več tako teči za zajcem, me je gospodar hotel streliti. Zato sem jo popihal. Zdaj pa ne vem, s čim naj si zaslužim vsak dan jo hrano.
1: Veš kaj? Jaz sem se namenil mesto in postal bom mestni godec. Kar z menoj pojdi? Jaz bom igral na plunko, ti pa boš tolkel na pavko.
0: Pes je bil zadovoljen in je šel z njim. Tista dolgo hodila, ko sta ob poti zagledala črnega mačka. Iz oči so mu tekle velike solze in kremžil se je, da je bilo joj. Osel je sklonil glavo k njemu.
1: Kaj se ti je pripetilo, stari brkač?
3: Mijav, za glavo mi gre, mijav.
1: Kdo ti pa hoče kaj hudega?
3: Mijav, kmalo bom star 10 let, mijav. Zobje so se mi skrhali in rajši sedim za pečjo, mijav, kot da bi lovil miši. Zato me je hotela gospodinja utopiti, komaj sem odnesel celo kožo, mijav, ampak zdaj ne vem, kam naj grem, mijav. Mehkega kotička za ostarelega mačka ni mogoče najti, mijav.
1: Pojdi z nama v mesto, saj se vendar spoznaš na nočno godbo.
2: Lahko bi postal mestni godec, tako kot midva.
0: Mačku se je ta nasvet zdel kar dober in napotil se je z njima v mesto. Pot jih je kmalo pripeljala mimo kmetije. Na plotu je sedel pisan domači petelin in se drl na vse pretege. Ustavili so se pred plotom in osel je pokimal z glavo.
1: Saj se dereš, da je groza in strah. Kje pa gori, da moraš tako kikirikati?
4: Sramotna nehvaležnost! Vedno sem gospodini napovedoval vreme, da je lahko sušila perilo, pa mi kljub temu noče prizanesti. Jutri bodo gosti v hiši in je kuharici že naročila, naj mi odseka glavo in iz mene naredi juho. Zato kikirikam na vse grlo, dokler še imam glavo.
1: Ti rdeče glavec, pojdi rajši z nami. Kaj boljšega od smrti boš že našel? Mestno godbo sestavljamo. Ti pa imaš izvrsten glas.
0: Petelinu je bil predlog všeč, skočil je s plota in vsi štirje so skupaj nadaljevali pot. Vendar je bilo mesto še daleč. Ko se je znočilo, so prišli do gostega gozda in osel je kot vodja modro premislil.
1: Poslušajte, prijatelji moji, vsi smo že precej v leti, zato ne bomo pretiravali in po noči tudi ni dobro potovati. Prenočili bomo v gozdu, zjutraj pa lahko nadaljujemo pot.
0: Poiskali so si vsak svoje prenočišče. Osel in pes sta legla pod drevo, maček je splezal na eno izmed spodnjih vej, petelin pa je zlezel prav na vrh drevesa. Preden pa je zaspal, se je še enkrat obrnil na vse štiri strani. Tedaj se mu je zazdelo, da vidi nedaleč v gozdu brleti luč. Zaklical je svojim tovarišem, da vidi luč. Posvetovali so se.
1: Kljub pozni uri se moramo napotiti tja. Tukaj ni nič kaj udobno za naše stare kosti. Vlažno je in piha.
5: Uf, se strinjam. Meni bi prav teknilo nekaj debelih kosti z malo mesa.
6: Mijav, kako bi se mi prilegal topel kotiček pri peči.
4: Veliko raje bi imel streho nad glavo, kot da me veter ziblje v krošnji.
0: Odpravili so se torej skozi temni gozd, tja, kjer se je svetlikala lučka. Prispeli so pred razsvetljeno hišo razbojnikov. Osel, ki je bil največji, se je skozi grmovje približal oknu in pogledal v hišo.
4: Kaj vidiš, sivček?
1: I-o, i-o, kakšno veselje. I-o, vidim bogato oblaženo mizo. I-o, na njej obilo dobre jedače in pijače. I-o. Razbojniki sedijo za mizo in se imenitno zabavajo. I-o, i-o.
6: Mijav, a jih je veliko?
1: I-o, vidim tri. I-o, eden ima velike brke in koničas klobuk s peresom. I-o, ta bo verjetno njihov poglavar. I-o, drugi je videti zloben cepec. I-o, s črno vezo čez levo oko. Tretji sivo grivo in raztrgano suknjo, pa je verjetno pravi bedak.
2: Prav dobro se jim godi, pa še na toplom sedijo.
4: To bi bilo pravo prenočišče za nas.
3: Mijav, da bi bil sit in bi lahko predal ob ognju. Mijav.
0: Prijatelji so se posvetovali, kako bi razbojnike pregnali iz hiše in sklenili takole. Osel je stopil s prednjimi nogami na okensko polico, pes je skočil oslo na hrbet, maček je zlezel na psa, petelin pa je skočil mačku na glavo. Ko so se tako postavili, so na znak vsak po svoje zaigrali. Osel je na vse pretege rigal, pes je srdito lajal, maček je presunljivo mjavkal, petelin pa je kikirikal, da je bilo joj. Potem so planili skozi okno v izbo, da so se šipe razletele na koščke. Prestrašeni razbojniki so zavpili od groze, prevrnili stole, polili vino in zbežali iz hiše. Bili so prepričani, da je v hišo planila strašna pošast. Ucvrli so jo v gost, kakor so jih noge nesle. Hiša je bila prazna in prijatelji so se zbrali pri mizi in pospravili vse, kar so razbojniki pustili. Ko so se štirje godci najedli, so ugasnili luč in legli k počitku. Minila je polnoč. Ko so razbojniki videli, da luč v hiši ne gori več in da je vse mirno, jih je poglavar zbral na posvet.
7: Veste kaj, ne bi smeli pustiti, da nas nekdo takole okane. Ti, pojdi pogledat, kaj se dogaja. Temu miru nič kaj ne zaupam.
0: Razbojnik z bebastim obrazom se je po prstih priplazil do hiše. Ko je videl, da je vse mirno, je šel v kuhinjo, da bi prižgal luč. Ker je imel ognjeno žareče mačkove oči za oglje, je k njim pritaknil žigalico. Maček pa ni poznal šale. Skočil je razbojniku v obraz, puhal je, praskal in pihal. Razbojnik se je hudo ustrašil. Tekal je sementja, da bi jo popihal skozi zadnja vrata. Tam pa je ležal pes, ki je planil po konci in mu zasadil ostre zobe v nogo. Ko je razbojnik dirjal čez dvorišče, mimo kupa gnoja, je ženan čakal osel in ga s kopitom krepko brcnil. Petelin pa, ki ga je ves trušč zdramil iz panca, je splota na ves glas zakikirikal. Ves iz sebe od groze in ves upehan je razbojnik pritekel do poglavarja.
8: V našo hišo se je naselil hudič z vsem peklenskim spremstvom. Pri ognišču sedi grozna čarovnica, ki me je zlobno pogledala z zelenimi očmi in mi z dolgimi nohti razpraskala obraz. Pred vrati stoji močan mož, ki me je z nožem zabodel v nogo. Na dvorišču leži črna pošast, ki me je udarila s kolom. Na strehi pa sedi sodnik in kar naprej vpije. Priženite barabo, priženite barabo. Komaj sem ušel.
0: Razbojniki pa vsem tem niso imeli toliko poguma, da bi se vrnili v hišo. Štirje prijatelji ki so hoteli biti mestni godci, pa so se v njej počutili tako dobro, da je sploh niso več zapustili.

0: konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Danes bodo modrovali o smetih.
2: Jaz sem ene smeti vrgla v koš smeti ene. V vrtci.
3: Imamo smeti za elastiko, pa še za papir, pa za ostale stvari. Zato, da ne mečemo po tleh.
4: Iz steklenic lahko naredijo nove steklenice, ki imajo take naplave, da mečejo razbite steklenice, pridejo ven cele, pa plastike pa ne molas, naredi celo, ampak ima po mestu take smetnjake, nese na smetišče plastiko, pa papir pa tudi predelujejo v časopis, pa tako naprej.
5: Pa tudi se ne sme kar po svoje metati v eno kanto, če gre, če so tam palce, ne gre se kar papiri, ampak se gre tam, ko je narisan papiri, tam, ko so narisane plastike, moraš tja vrš, tam, ko so pa narisane in taki, ki se lahko razbijajo, moš pa tja vršti.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si, aktivni po pasje.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ράδιο κάνει.
1: If I should stay.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kranj. Tvoji najljubši.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Ekran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce Visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še Kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, lepo vas pozdravljam in želim prijetno nedeljo, Slavica Bučan. V prvem delu našega druženja prisluhnite nadaljevanju pogovora z Antonom Donkom, obrazom kampanje Zmorem, ki poteka v okviru festivala Za tretje življenjsko obdobje. Kampanja, kot smo izvedeli v pogovoru z gospo Petkovšek, skozi serijo videozgodb, pogovorov in novic spremlja vašo pot. Na kakšen način se to poteka in kako vi doživljate to kampanjo?
2: Glejte, z velikim olajšanjem in z veliko simpatije ali empatije. Zelo vesel sem bil, ko sem sprejel direktorja ProEventa in njegovo pomočnico, ki sta me obiskala na domu. Sicer mi veliko kontaktiramo, ker sem jaz tudi član ožjega kolegija festivala. Saj veste, da se vsako leto videvamo na festivalu in bom to še tudi naprej. In sta me obiskala strogo namensko, da mi povesta, da so zasnovali kampanjo in da želijo, da bi jaz bil prvi obraz te kampanje. Takoj sem pristal brez razmišljanja, ker sem vedel, da je ljudem treba pomagati. Veste, dragi moji, jaz sem doživel veliko hudega, ne toliko na sebi, ker nikoli to nisem jemal kot neko kazen ali nekaj podobnega, ampak kot neko preizkušnjo, iz katere se morem pač postaviti na noge in izleč. In tako je bilo. Še zdaj ne rad rečem, sem bil bolan, sem bil to. Ne, to je bila neka preizkušnja, ki sem jo moral prebroditi in zdaj sem tak, kot sem in sem hvaležen za vsak novi dan, za vsako novo potovanje, za vsako vojo. Moram vam pa povedati, da sem od takrat bil že na Vršiču, po Mulatjeri, da sem bil v velikih in malih Tatrah, to je moj umiljeni masiv, ker žena odhajala že leta in leta prej, pa tudi zdaj so jih že obiskala, da sem obiskal še nekatere druge vrhove, neprimerno manjše kot včasih, ampak sem še vedno v stanju, da si kaj takega privoščim in tako zadovoljstvo doživim.
1: Kaj po vašem mnenju sicer pomeni beseda zmorem v zrelejših letih? Se vam zdi morda, da se v starosti mrsikdo prehitro sprijazni z mislijo, da česa ne zmore več sam?
2: Res je to. Vendar jaz sem tle zelo previden. Veste, jaz sem imel sobolnikov, tudi nekateri mlajši, dvakrat od mene so bili mlajši. In sem jih nagovarjal, da so bolj aktivni, da veliko več trenirajo, delajo in tako dalje, kot zahteva to terapija. Jaz sem bil znan na Soči potem, da sem stalno, pod narekovajem povem, nadlegoval osebje v trenažnih centrih, če je katera aparatura prosta, ker sem čutil moč in potrebo, da lahko bistveno več delam, kot sem delal in tudi potreba je bila, ker sem bil bistveno bolj poškodovan od mnogih drugih. Zelo sem pa bil jezen, ko sem slišal, jaz bi šel na cigaret 15 minut prej, predno terapijo končamo, jaz bi šel pol ure prej, ka bi gledal prenos neke tekme ali kaj podobnega. To pa nisem mogel prenašati, ker sem vedno tem ljudem rekel, zavedajte se nekaj, da samo z delom boste dosegli neko stanje, ki vas bo skozi življenje zadovoljevalo. In velikrat, ko je žena prišla k meni, ker so jo vsi poznali, se je bila vsaj enkrat čez teren, enkrat dnevno pri men, čez vikende pa dvakrat, dopoldne in popoldne in otroci tudi, ker so mi pomagali, so vedno rekli, ja kaj pa ti ljudje so tako nekateri mrzobolni, pa ne bi delali, pa težko jim je, pa vse nekaj boli in tako dalje. Glejte, mogoče je, mogoče trenutno nisi razpoložen, ampak pogledajte, jaz sem bil na vdaji Dobro jutro, zjutraj, sem vstal o petih, sem do šestih delovadil, parter in kolo, voz osobno kolo in vse ostalo naredil, jeno in vse ostalo, kar je, britje in tako dalje, in bil 15 do 8 na RTV. Moreš svoje življenje temu prilagoditi in biti odločen, da boš to tudi izpolnil in tako delal. to je samo pot za naprej. In nekaj vam povem, in dragim mojim poslušalcem, zaberete se nekaj. To je treba delati redno. A je praznik, a je Božič, a je 1. maj, a je leto vroče in ni vroče, ampak seveda prilagajati pa nekim dnevnim možnostim in tudi utrujenosti. Zdaj, ko so vročine večje, jaz tudi prilagajam težavnost taki vaj. In težavnost dela na vrtu, na hišnem vrtu, na njivi in tako dalje, na vsem, kar imava ženo za upraviti. Ker mi dva sva zaprisežena vrtnarja, žena že od svojega 20. leta, jaz sem takrat bil star 24 let, od takrat imava vrtove in vse ostalo in uživava v vzgoji zelenjave in vsega ostalega, kar družine rabijo.
1: Kaj bi svojo zgodbo radi sporočili drugim starejšim in kaj bi sporočili nekomu, ki se prav zdaj sooča z veliko življenjsko preizkušnjo? Saj malce ste na to že v prejšnjem odgovoru razložili, pa vendarle bi še kaj dodali.
2: Glejte, jaz se s temi ljudmi veliko pogovarjam. Verjamite mi, da zdaj obiskujem 5, lahko rečem 6 ljudi, ki so praktično mlajši in so to doživeli. Nekateri mi sledijo, kar sem zelo vesel. Nekateri so začeli malo pozneje slediti. Če bi prej začel, bi verjetno nisem zdravnik, ampak predpostavljam, da bi bilo boljš, a ne. Ker čim prej začneš delati, čim prej imaš toliko moči, da lahko začneš delati, moreš začeti in nikoli ne jamraj in reci, boli, boli. Glejte, mogoče tudi jaz čutim zategnenost, ne bom rekel bolečino, nikoli ne rečem bolečino, ker me ne boli moje noge. Ampak vidim, da ni to gibljiva, kot je gibljivo po enem minutnem poganjanju sobnega kolesa. Poganjam ga pa najmanj 10 minut. A razumete? To se pravi, ko pridem v 5, 6, 9, 10 minuto, se mi včasih celo zgodi, da bi kar vrtal in vrtal in delal in delal in ne bi nehal. Ampak se zavedam, da vse mora imeti svojo mero in da mora biti prilagojeno tudi starosti in letom.
1: Za konec morda še to, omenili ste, ko ste se Soče vrnili domov, ste domačim rekli, da vas pustijo, da sami delate to, kar zmorete. Pa vendarle, kdaj ste začutili, da ne gre več samo za okrevanje, ampak da znova živite polno življenje?
2: Veste kaj, tako vam bom rekel. Prvi dan, ko sem prišel dan, to se pravi prvo jutro, ko sem doma vstal, sem prišel k mizi in sem ženi rekel, žena, vse, kar so nama dal na Soči, kot pomoč za gibanje, bova počasi pripravila in vrnila nazaj. Ker tega ne bom rabil, tako sem se odločil. Rabil pa bom pohodne palice in to samo eno palico. Moram povedati, da tudi zdaj uporabljam v glavnem palico za levo roko, ko hodim. Ker sem hitrejši, predvsem pri hoji, namreč kaj je? Desna roka na vkljub gibljivosti, ki je odlična in odlično delamo se vsem kmečkim orodjem, da tako rečem, ali vrtnim orodjem, lahko pripelje do tega, da s palco se zaplete med hojo in da pride tudi do paca ali pa do neželjenega slučaja. To se pravi, jaz sem že odločil in začutil, da lahko takrat, ampak takrat sem bil pa vendar še vezan za oprijeme okrog hiše, pri ograji in tako dalje. Kolikor sem pa šel na sprehajalne poti, takrat sem pa obvezno bil s palico. In nekaj je, bilo je nekaj očitkov takrat tudi do moje žene, ja, kakšna je pa to ženska, ki ga me spremlja? Ne, ni me spremljala zato, ker sem jaz zahteval, da me ne spremlja. In še zdaj tukaj imam eno gospo, ki pravi, Tone, nikoli nisi šel čez brv, nikoli nisi šel čez brv, čez mostiček, da nisem jaz bila na terase in te nisem spremljala, ker sem se bala za tebe. Zdaj rekel, zakaj pa? A misliš, da bi jaz šel, če ne bi čutil dovolj moči in pripravljenosti, da ta kulturo naredim. No, to je to približno, kje moreš narediti res. Veliko krat mi je bilo žal in upravičujem se vsem tistim, če me kdo posluša, ko sem jih na nek način vljudno zavrnil. Ja, te bom spremljal, bom šla s tabo, bom kužijo ob tebi pelala, pa bom šla s tabo. Ne sem rekel, hvala ti lepa, ko sem spregovorila, ko sem se videla, zdaj pa jaz moram razmišljati o sebi. To sem napisal tudi v moji knjigi, ki se imenuje Vrnitev življenje in bo išla 30. septembra na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Podelili bomo vsem zainteresiranim brezplačno, ker to je moje darilo. In naslov, podnaslov knjige pa je Skozi velika vrata ven, skozi ključavnico nazaj. Kar pomeni, da zdravje gre iter, šlo je praktično v eni sekundi, gospa, moram vam takole povedati. Padla je roka in za njo je padla noga, ko sem šel k poistli. In sem se samo vsedel na poistlo in žena je naročila takoj rešilca. In če ne bi bil tako hitro v bolnici in tako blizu bolnice, tudi ne bi danes midva govorila. Tako pa govoriva in hvala vsem, ki so mi pomagali, ki so mi stali ob strani, ki mi še stojijo ob strani, ki me sprejemajo, predvsem pa, če sprejemajo mojo pomoč in moje dobro hotenje, da jim res pomagam. Ne postane se, kaj mi je veliko mladih reklo, tako prizadeti. Jaz bom parašportnik, kaj me pa briga. Jaz sem rekel, dragi moj tovariš, parašportnik se ne rata kar tako. Pa za parašportnika je hudo treba garat. In če zdaj nisi pripravljen garat, ko smo v centru rehabilitacijskem ali v bolnici, da se malo razgibaš, kako boš pol to delal, da boš ratal parašportnik. To je moja deviza. Upoštevam pa mojo cenjeno ženo, ki mi je rekla, to ne bodi pa sto izjav, pri kateri pa vendar previden, ker mogoče vsem to ne dovoli um zaradi kognitivnih motenj ali čega podobnega, kar pa ti ne poznaš. Ker jaz sem elektroinženir, letalski inženir, nisem pa zdravnik, da bi lahko o tem presojal.
1: Gospod Tone Donko, najlepša hvala vam za res iskren pogovor. Upam, da bo vaša zgodba navdihnila čim več ljudi, ki so se ali se bodo morda znašli v težki življenjski preizkušnji in bodo ob njej pomislili, če je gospod Donko zmogel skozi to, potem morda zmorem tudi jaz.
2: Verjemite, da to je tudi moja iskrena želja in srečen bom za vsakega novega bolnika ali prizadetega, ki si bo na ta način pomagal, če bo imel lepše in bolj znosno življenje in bolj znosen vsak dan. Hvala lepa, bilo mi je zelo prijetno in bom vesel, če bote karkor rabil, da se obrnete na mene in prepričan sem tudi, da se bova videla v zvezi s festivalom za tretje življenjsko obdobje.
1: Zagotovo se vidiva, čeprej ne na festivalu, za enkrat pa najlepša hvala vam še enkrat za pogovor in se dobro vam želim.
2: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Nasvidenje.
2: Nasvidenje.

0: Prijateljo, da je za lepšo starost, še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v drugem delu našega druženja. Prve minute naše današnje oddaje smo namenili drugemu delu pogovora z Antonom Donkom, obrazom kampanje Zmorem, ki poteka v okviru letošnjega festivala za tretje življenjsko obdobje. Leta bo od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. O samem festivalu, na katerem bodo med drugim predstavili tudi kampanjo Zmorem, seveda se bo tam še veliko več zanimivega dogajalo, bomo povedali v naši oddaji sredi septembra. Tokrat pa le še nekaj kratkih vestičk. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane v torek 14. julija na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Trstenik-Križe-Kranj. Iz predmestnega vodnjaka boste kot običajno odkolesarili ob 8. zjutraj. V četrtek 30. julija pa društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na planinsko-pohodniški izlet na 689 metrov visoko Možjanco in 748 metrov visoko Štefanjo goro. Ob 9.25 se boste z rednim avtobusom z kranjske avtobusne postaje odpeljali do Potoč, od tam pa šli na pohod po prijetnem položnem kolovozu do vasice Možjanca ter naprej do cerkve svetega Štefana. Po kratkem fotopočitku boste šli do bližnje izletniške kmetije, od tam pa do vasice Dvorje in naprej v Cerklje, odkoder se boste z avtobusom odpeljali nazaj v Kranj. Čaka vas približno 4 ure skupne hoje, prijave pa sprejemajo društveni pisarni do srede 29. julija. Povestičar Simon Prosen sporoča, da se bo septembra odprla nova skupina v šoli Strasti. Šola Strasti je povabilo na pot k sebi s pomočjo modrosti prednikov. Predavanja, pogovori in izkustvene vsebine krepijo samozavedanje, pristnost in notranjo moč ali strast. Ko bolje razumemo svoje korenine, lažje razumemo sebe in svet, v katerem živimo. Če vas šola zanima in si želite več informacij, morda tudi posnetek predstavitve, le pišite na naslov prosen.simon@gmail.com ali pa povestičarja Simona Prosena pokličite po telefonu na številko 051 678 0565. Topli dnevi, polni sončeve energije, prinašajo željo po oddihu in preživljanju več časa na prostem, v naravi, morda ob kakšnem jezeru ali reki ali pa na morju, ki nazdravi in regenerira. Kjerkoli že preživljate vroče poletne dni, se imejte lepo. Največkrat pravzaprav niti ni toliko pomembno, kje smo, ampak bolj s kom smo. Dobro družbo in prijetno okolje vam želim Slavica Bučan, ki vas v našo družbo vabim spet čez 7 dni, ko bomo osrednjo pozornost namenili blejskim veziljam.
1: To je bila oddaja za lepšo starost.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali... Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Grand.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bil

0: bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope. Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Tudi cesta Celje Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko voza Sneberje proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viril Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Tudi cesta Celje Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko voza Sneberje proti Ljubljani. Srečno pot!
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo

0: Nas odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!
4: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

Dobar dan in lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Topli dnevi vabijo na piknik, druženje ob žaru in preživljanje časa na prostem. A ogenj, pa naj bo še tako majhen, zahteva veliko odgovornosti. Žar na domačem vrtu, kurišče v naravi ali kres, vse to lahko hitro postane nevarno, če ne upoštevamo osnovnih pravil. O tem, kako varno zakuriti in kje je to dovoljeno in na kaj moramo biti posebej pozorni, bomo govorili v današnji oddaji. Ostanite.

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Dovolj je že iskra, malo vetra in suha trava, pa se lahko prijetno druženje ob ognju spremeni v nevarno situacijo. Kurjenje na prostem in uporaba žara sta v poletnem času zelo pogosta, a hkrati tudi povezana s tveganjem za požare. Zato bomo danes opozorili na najpogostejša pravila napake, ki jih ljudje najpogosteje delamo, in na to, kdaj je bolje, da ogenj sploh ne prižgemo. Z nami je Andraž Šifrar, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Torej, kako pravilno pogasimo žerjavico po peki, da ne pride do ponovnega vžiga?
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žerjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Torej, ali je dovolj, da imamo ob žaru samo plastenko vode, ali priporočate še kaj drugega?
1: Ja, zdaj absolutno se kako priporočamo ni gasilni aparat, ampak nekje v naravi je to, mislim, da kar mečken misija nemogoče. Zato bom rekel, ja, veliko krat je dovolj že samo plastenka vode, se vemo, da če vidimo požar v nekem začetnem stanju, bo tudi tista plastenka vode dovolj, da pogasimo, da ohladimo neko okolico, da tudi dejansko takoj odreagiramo, če pa nam dejansko ogenj uspe, bo pa tudi tista plastenka vode ali gasilni aparat premalo. Zato tukaj res pazljivost in pa res takoj začetni požar, začetni ogenj takoj pogasiti.
0: Kako nevarni pa so lahko veter, suha trava in visoke temperature pri kurjenju zunaj?
1: Ja, to je, bom rekel, kar nekak dobitna kombinacija za naše delo. Ne? Se pravi, to je vse te tri segmente, štiri segmente združite v eno in date gasilcem kar nekaj dela lahko. Ne? Ja, to je zelo, zelo težavna zadeva za nas, se pravi, neko te dejavniki, ki se nekako kar stopnjujejo, se pravi, suha trava, veter samo pospešuje, se pravi, samo gorenje, če se pa zraven še visoke temperature, kjer dejansko tudi v zraku ni neke vlažnosti, je pa tukaj, kot sem že rekel, res najboljša kombinacija za nastanek požara.
0: Se vrneva po kratkem glasbenem predahu, ostanite.

0: Pozdravljeni v drugem delu našega pogovora. Žar, prijatelji, dobra hrana in večer na prostem. Sliši se kot popoln poletni dan, ampak tudi pri takšnih prijetnih trenutkih ne smemo pozabiti na varnost. Kam postavimo žar, kaj mora biti pri roki, kako ravnamo žerjavico in zakaj ognja nikoli ne pustimo brez nadzora. O tem bomo danes govorili z našim sogovornikom, z nami še vedno Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Mogoče v tem trenutku preverimo, kje je žar najbolj varno postaviti, da ne ogrozimo hiše, dreves, ograje ali pa mogoče suhe trave.
1: Ja, zdaj je najbolj varna postavitev je sigurno neko urejeno domače kurišče. Če je to zaprto kurišče, nekih večjih težav ne bi smelo biti. Če pa delamo to na prostem, pa zagotovo ne nekje v gozdu, nekje pod suhimi drevesi, če je okolici nas suha trava, mogoče suha praporod, tam pa dejansko tega ne smemo delati, ker je že najmanjša iskra, ki bi priletela izven tega kurišča, lahko povzroči oziroma zaneti požar.
0: Torej, ko govorimo o poletju, piknikih in druženju na prostem, hitro pomislimo tudi na žar. Von po pečeni hrani, družina, prijatelji, morda vrt, terasa ali prostor nekje v naravi. Vse to je del poletnega vzdušja, a pri tem ne smemo pozabiti, da ogenj nikoli ni povsem nedolžna stvar. Tudi majhen žar, nekaj žerjavice ali iskra, ki jo odnese veter, lahko ne pravih razmerah povzroči veliko škodo. Zato je prvo pravilo zelo preprosto. Preden zakurimo, preverimo, ali je to sploh dovoljeno. To še posebej velja za kurjenje v naravnem okolju, v bližini gozda, travnikov, suhe podrasti ali na območjih, kjer je razglašena požarna ogroženost. Ob veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti je kurjenje kresov v naravnem okolju prepovedano. Aktualno požarno ogroženost pa objavljajo tudi na ARSO. Razglašanje požarne ogroženosti je v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma občin. Pri požaru doma ali na pikniku je pomembno, kam ga postavimo. Žar naj stoji na stabilni, ravni in negorljivi podlagi. Ne postavljamo ga tik ob leseno ograjo, pod drevesa ali suho travo, blizu šotora, senčnika ali fasade. Če uporabljamo žar na oglje, moramo računati tudi na žerjavico, ki ostane vroča še dolgo potem, ko smo s peko že končali. Pogosta napaka je, da ljudje pepel ali oglje prehitro odložijo v smeti, ob rob vrta ali celo v naravo. Žerjavico je treba popolnoma pogasiti, najbolje z vodo in se prepričati, da ni več vroča. Pomembno je tudi, da ognja nikoli ne pustimo brez nadzora. Dovolj je nekaj minut, da veter spremeni smer, da se ogenj razširi in da se prevrne posoda, v kateri kurimo. Pri roki imejmo vedno vedro z vodo, cev za zalivanje, pesek ali gasilni aparat. To ni pretiravanje, ampak osnovna varnost. Če imamo otroke, naj se ne igrajo v neposredni bližini žara ali kurišča, odrasli pa naj jasno določijo, kdo skrbi za ogenj. Posebej previdni moramo biti v suhem in vetrovnem vremenu. Tudi če se nam zdi, da je prostor varen, lahko veter iskre odnese daleč stran. Suha trava, listje, veje in podrast se lahko vnamejo zelo hitro. Zato velja pravilo, če piha, če je zelo suho ali če nismo prepričani, raje ne kurimo. Piknik lahko izvedemo tudi drugače, s pripravljeno hrano, električnim žarom tam, kjer je dovoljen in varen, ali pa kurjenje prestavimo na drug dan. Če pa kljub previdnosti pride do požara, je najpomembnejše, da ne tvegamo lastne varnosti. Majhen ogenj lahko poskusimo pogasiti, če to lahko storimo varno. Če se ogenj širi, če je v bližini gost, objekti ali ljudje, pa takoj pokličemo številko 112. Uradni napotki poudarjajo, da je treba o požaru v naravnem okolju takoj obvestiti regijski center za obveščanje, torej 112. No, za konec je seveda dobro poudariti še odnos do narave. Po pikniku za seboj ne pustimo pepela, pločevink, plastenke, stekla ali ostankov hrane. Narava ni prostor, kamor odložimo tisto, česar ne potrebujemo več.

0: No. Saša, sem v vaši družbi. Danes smo se igrali z ognjem. No ja. Morda se nam zdi, da so požari v naravi nekaj, kar se dogaja predvsem drugje, ob morju, na Krasu, v bolj suhih krajih. A uradne ocene opozarjajo, da se požari v naravnem okolju in na prostem pojavljajo po večjem delu Slovenije. V Sloveniji je običajno na leto od 1500 do 2000 požarov v naravnem okolju in na prostem. V letih s toplim vremenom, sušo in vetrom pa se lahko njihovo število in obseg pogorelih površin močno poveča. Največ požarov se pojavlja na jugozahodu države, posebej v submediteranskem delu Slovenije. Največji požar do zdaj pa je bil leta 2022 na Krasu, kjer je samo v Sloveniji zgorelo 3707 hektarov, večinoma gozdnih površin. Zato je pri žaru in kurjenju pomembno, da ne razmišljamo samo o tem, ali imamo čas in dobro voljo, ampak tudi o razmerah v okolju. Suha trava, veter, vročina in bližina gozda so znaki, da moramo biti še posebej previdni. Če je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, kurjenje so v naravnem okolju tam, kjer velja razglas, ni dovoljeno. Praktično pravilo je, ogenj pripravimo samo tam, kjer je to dovoljeno in varno. Okolica naj bo očiščena, suhe trave, listja in vej. Žar ali kurišče naj ne bo preblizu vozil, lesenih objektov, šotorov ali ograj. Nikoli ne uporabljamo vnetljivih tekočin na nepremišljen način, saj lahko plamen nenadoma švigne in povzroči opekline ali požar. Pri roki pa imejmo vedno nekaj za gašenje. Voda, pesek, lopata ali gasilni aparat. Dobro je opozoriti tudi na domače okolje. Gasilska zveza Slovenije navaja, da okoli 60% požarov nastane v domačem okolju, zato previdnost ni potrebna samo v gozdu ali na travniku, ampak tudi na dvorišču, terasi, balkonu ali v garaži. In še en zelo uporaben nasvet za konec tega dela. Ko se druženje konča, se naše delo še ni končalo. Žerjavica je lahko nevarna še dolgo po peki. Pepela ne odlagamo v plastične zabojnike ali med suhe odpadke, dokler nismo popolnoma prepričani, da je hladen. Najvarneje je, da žerjavico dobro polijemo z vodo, pomešamo in še enkrat preverimo. Pri ognju velja, bolje 5 minut več previdnosti, kot ena sama iskra preveč.
1: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnem festivalu Salce, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla 2 udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj 2, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli 2 kosa strelnega orožja. Po zgražanju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. News Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli. Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 12.

0: 30. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lucija-Strunjan. Srečno pot!
3: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lucija Strunjan. Srečno pot!
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
6: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgražanju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. V Albaniji pa se nadaljujejo protesti proti razkošnemu hotelskemu kompleksu. Gre za 1,5 milijarde evrov težko naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki ga želi postaviti na zaščitenem območju. Tako imenovana Flamingo revolucija poteka že 43 dni in je tudi odgovor na očiteno korupcijo vlade. Premier Edi Rama, ki je na položaju že 14 let kljub množicam, ne namerava odstopiti. Nasprotnike je dodatno razburil sinoči, ko je s 4 milijoni evrov javnega denarja podprl koncert spornega reperja Kanyeja Westa v Tirani. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundijala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno na Gorenski.

0: Avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Dragonja, Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot.
1: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v kulturnem ogledalu na Radiu Kranj. Začenjamo ga v Domu krajanov v Šenčurju, kjer je v petek potekal tretji koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili z umetnikom Andrejem Štularjem, ki v Lajerjevi hiši razstavlja svojo razstavo Del posvečenih 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Na začetku pa, kot že rečeno, v Šenčurju je potekal tretji koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja. Na koncertu zvočni fragmenti srednjega veka sta nastopila vrhunska poznavalca stare glasbe Marjanca in Janez Jocif. Marjanca Jocif se posveča raziskovanju in izvajanju glasbe zgodnih evropskih obdobij, Janez Jocif pa vodi več ansamblov za staro glasbo in raziskuje bogato glasbeno dediščino povezano s slovenskimi gotskimi freskami ter zgodovinskimi glasbili. Obiskovalci koncerta so lahko prisluhnili redkim srednjeveškim inštrumentalnim skladbam, ki so zazvenele na skrbno izdelanih kopijah avtentičnih zgodovinskih inštrumentov. Koncert je obiskovalce popeljal v skrivnostni svet srednjeveške Evrope in razkril lepoto glasbe, ki že stoletja navdušuje ljubitelje kulturne dediščine. Četrti in hkrati zadnji koncert v sklopu jubilejnega 10. mednarodnega festivala Šenčurska poletna glasbena srečanja bo prihodnji petek, ko bo nastopil godalni kvartet Orion, imenoval pa se bo Od Rusije do Amerike s srcem doma. V nadaljevanju oddaje pa v Lajerjevo hišo pogovorili se bomo z avtorjem razstave, ki je trenutno tam razstavljena in je brezplačno na ogled, Andrejem Štularjem.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj. V Lajrevi hiši v Kranju je trenutno na ogled razstava umetnika Andreja Štularja z naslovom Gnoj je zlato. Gre za likovno interpretacijo del Srečka Kosovela, slovenskega pesnika, katerega 100. Obletnico smrti obeležujemo letos. In o razstavi bom nekaj besed spregovoril s samim avtorjem. Andrej Štular je že z mano na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, zdravo.
0: Pozdravljeni. Kosovelovo leto, kot sem že omenil, letos prinaša obletnico in s tem bogat program in raznolike interpretacije Srečka Kosovela na tak in drugačen način. Delček tega je tudi vaša razstava, ki je na ogled v Lajrevi hiši v Kranju. Vi ste vizualni umetnik, ilustrator, da bodo poslušalci vedeli, kaj ste razstavili na tej razstavi, ilustracije, slike.
1: Ja, v glavnem gre za dela manjših formatov. Zadeve so v glavnem na papirju, se pravi, to so ilustracije, stripi, kolaži, neke tipografske rešitve, se pravi, neke tipografske rešitve njegovih pesmi, tudi fotografije, seveda pa vse nekako pač se tiče Kosovela, njegovih besedil. In vse je v bistvu delano prav na njegova besedila. Potem je po prostoru še par objektov, ki so pa pač tako kot malo oprema, malo pa tako asociativno pač me spominja na njegovo obdobje ali pa tako pač tako nekako neke stvari, tudi 3D obliki sem pač posvetil njemu. No.
0: Vi ste se mu poklonili z razstavo, ki ste jo poimenovali Gnoj je zlato. Seveda ta slogan izhaja tudi iz enega iz njegovih del. Kako ste v njej povezali Kosovelova dela in ideje s svojim načinom ustvarjanja?
1: Ja, v bistvu Srečkom se že kar precej časa ukvarjam. No, v bistvu se mi najbolj dotaknilo nekje že v osnovni šoli. Smo brali eno od njegovih konstruktivističnih pesmi, mislim, da pesem številka X, in sem si rekel, to je tudi poezija, se pravi. Zelo zgodaj, no. Potem pa v bistvu sem nekako pač integrali, recimo njegova zbirka mi je bila tako ena od knjig, ki mi je bila pač najpomembnejša verjetno, ali pa ena od najpomembnejših knjig sploh v mojem življenju. In to je bila ena od knjig, ki jo pač tudi nisem med drugim posojal nikomor. Mogoče zato, ker sem se bal, da je ne bi dobil nazaj, ali pa ker mi je bila pač toliko dragocena, bila je bogata, tako in po opremi likovno, se pravi, in seveda poezija, ne, pač tam je bilo, v knjigi je bilo res vse živo, od lirike do teh pač eksperimentov njegovih kasnejših, tako da v bistvu me spremlja že, mislim, skoraj cel življenje, no, oziroma pač tako vsaj 30 let, recimo, ali pa več, no, tako da v bistvu potem sem v bistvu v tem času občasno kakšno njegovo pesem ilustriral oziroma jo spravil stripovsko obliko ali pa kakorkoli likovno nekako si ga sposodil mal in to je to v bistvu, tako da v bistvu ta razstava zdaj v Lajrevi hiši je samo rezultat res tako večletnega dela ali pa več desetletnega dela tudi, je v bistvu neka inventura, nek nabor, je pa res, da v bistvu se je pa vse skupaj potem znajdlo tudi v knjigi z naslovom Ostri ritmi, ki je pa prišla pri založbi Stripburger Forum Ljubljana in je v bistvu tam res zbrano tako 180 na 180 straneh moje likovne interpretacije Kosovelovih besedil, ki pa ni samo poezija, ampak so tudi ostala besedila, se pravi zapiski, misli in tako naprej.
0: Morda poveva še to. No, pravite, da vaša dela snujete tako, da dopuščajo različne interpretacije tistim, ki jih opazujejo. Se vam je že kdaj zgodilo, da vam je na primer obiskovalec razkril pomen, na katerega med ustvarjanjem sami sploh niste pomislili? Ste imeli v mislih čisto nekaj drugega?
1: Ja, zelo rad opazujem reakcije ljudi, recimo, ko opazujejo moja dela in tako doskrat je tako, da recimo tudi konkretno na tej razstavi pač ljudje enostavno niso mogli prepoznati tehnike, v kateri tehniki to je delo narejeno, ne. Ker pač zelo prehajam med temi mediji, tako da v bistvu združujem, tako pač rišem na fotografije, pišem Nekatere stvari so tudi digitalno obdelane, samo so predhodno v bistvu vse nekako v analogni tehniki. Se pravi, jaz tako, meni je računalnik samo pripomoček za montažo ali za karkoli pač nekaj skupaj vršiti. In dost krat se stvari, pač stvari delam v plasteh. Mm-hmm. Prav, da so nekatere plasti skrite oziroma pač jih ne moreš prepoznati kot nek postopek. Ne? Tako da, to je recimo ena taka, ki pač se ljudje dost krat ukvarjajo s tem, kaj kako. Drugo je pa v bistvu ta pomen, ne, oziroma pač sporočilo, ki ga sama stvar nosi, a ne. Vsa moja dela nekako so narativna, se pravi so pripovedna. Tudi razstave postavljam tako, da so nekako pripovedne, da imajo nekako začetek in konc, da imajo neko logiko, ki pač spremlja gledalca, neko dramaturgijo, da se ustvarja neka napetost, in se gradijo neke zgodbe, tako da največkrat me tako preseneti recimo, da se ljudje odreagirajo pri kakšnih zadevah, ki so v bistvu zelo resne in se v bistvu smejejo ob njih.
0: Aha.
1: Ali pa ravno obratno, da so stvari smešne, pa jih čudi, ali ta vrsta humorja, ali pa samo sporočilo, tako da ja, seveda, mal tudi dražim gledalca, tako pač se mi zdi, da umetnost je ena od stvari, mislim, ena od res ne stvari, ampak ki ne bi premaknila pač gledalca, obiskovalca.
0: Ja. No, če bi Kosovel danes obiskal vašo razstavo, ki je posvečena njemu, kaj mislite, da mu bi padlo v oči ali bilo najbolj blizu?
1: Ha. Mogoče bi mu padlo v oči, da razstavi tudi ena skrivnost, ki jo zdaj tukaj ne bom razkril, naj si gledalci oziroma poslušalci, ker sami jo pridejo gledati razstavo. Mogoče bi mu bilo najbolj blizu to, da je gnoj tudi v današnjih časih še vedno fizičen in ne analogen. Mogoče to. Ni še digitaliziran.
0: Bi pa za poslušalce povedala še to, do kdaj si jih poslušalci lahko ogledajo vaša dela v Lajrevi hiši in ugotovijo to skrivnost, ki je vi niste izdali. Do kdaj je torej razstava na ogled?
1: Razstava je na ogled do sredine avgusta, če se ne motim, je še celo to res 15. Tako da drugače pa rečeva sredina avgusta.
0: Do sredine avgusta. Andrej Štular je bil z mano, umetnik, ki je v Lajrevi hiši postavil na ogled svoja dela in jih naslovil z naslovom Gnoj je zlato. Gre za likovne interpretacije del Srečka Kosovela ob 100. obletnici njegove smrti, ki jo obeležujemo letos. Vabljeni torej na ogled v Lajrevo hišo, ogled je brezplačen. Vam, gospod Andrej, pa hvala za pogovor in lepo zdrav.
1: Hvala enako. Srečno.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Dragonja Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot!
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
10: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar tri četrtine meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, petina vprašanih meni, da bo NATO oslabel, desetina pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Vrhovni vodja Irana, Mojtaba Hamenej, pa je napovedal neizogibno maščevanje smrti svojega očeta. Ubit je bil februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran, pokopali pa so ga šele ta teden. Gre za prvo javno izjavo Hameneja, odkar je prevzel očetov položaj. Ameriške sile medtem nadaljujejo raketne napade, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje, režimu Teheranu pa je ponovno zaprl strateško pomembno hormuško ožino. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega trikratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1. Umrl je leta 94 med veliko nagrado San Marina v Imoli, ko je s hitrostjo čez 200 km na uro trčil v zid. Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot!
0: Od 14. do 18. bo z vami Dilan Lotrič.
3: Gorenjska, en lep dobr dan voščim vsem skupaj. Dilan Lotrič sem v vaši družbi na frekvencah Radija Kranj. Ja, in eno krasno popovdne bomo preživeli skupaj. Vreme je, vreme bo,

Tako da nad skrbeti, dobra glasba pa tudi, tako da evo, začnemo z dobro glasbo, v nadaljevanju pa pogledamo novosti na cestah in povem vam, kaj vas čaka jutri v ponedeljaku v Gorenjskem jutru. Nekaj zelo posebnega, eno presenečenje imamo za vas, kako lahko prijete do nagrade. Ja, ostanite v moji družbi. Dobar dan.

Gorenjska, en lep dober dan, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radia Kranj in evo, tole krasno sončno nedeljo preživljamo skupaj in za vas imam eno presenečenje, ki pa se bo zgodilo jutri zjutraj v Gorenjskem jutru, ko se spet poslušamo. No in kaj se bo zgodilo jutri zjutraj? Ja, podelili bomo pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, kar pomeni, da na SMS na številko 030-200-120 napišete, zakaj je prav ponedeljek tvoj najljubši dan, ali pa zakaj je poseben dan, ali pa zakaj ga ne maraš, v glavnem karkoli povezano s ponedeljkom. Kako lahko naredimo ponedeljek dober, pozitiven, tudi če je pač treba ne po vikendu iti nazaj v službo, ker mi imamo za vas neka posebna darila. Točno kaj boste izvedli jutri, tako da se poslušamo, ampak za zdaj pa že lahko napišete SMS na 030-200-120, torej zakaj so ponedeljki fajn. Ostanite v moji družbi še naprej z dobro glasbo. Nadaljujemo. Uživajte in dobro tek, mogoče če ste pri kosilu.

0: Gorenjska en lep dober dan voščimo sem skupaj. Tina Lotrič, sem v vaši družbi in tole nedeljo ga žagamo skupaj. Z dobro glasbo, seveda ob lepem vremenu, kaj bi še lepšega hotel. Tako da nač, nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite v moji družbi. Če pa na cestah opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno varno in počasi kamorkoli se že odpravljate. Seveda zdaj pa najbolj pomembno in edino pravilno, dobra glasba in radio na glas. Uživajte.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot!
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

0: Gorenjska, en lep dober dan voščim, Tilen Lotrič vam, delam družbo in tole nedeljo preživljamo skupaj. No, če pa greste kam na dopust ali pa ste že tam, hvala Bogu. Zdaj v tem trenutku, Daniel Granda je z mano inštruktor iz AMZS-ja. Ne, meni je najtežje kot vozniku. Če vsi ostali spijo, jaz pa vozim, recimo, sploh ko gremo na morje, gremo po noči, a ne, ostali zaspijo, voznik vozi. Zdaj, kaj je treba tukaj paziti? Jaz predlagam, ne, oziroma si mislim, da je fajno poskrbeti tudi za voznika, ne, da mogoče pa ne spijo ravno vsi.
1: Ker najtežji za nekega voznika, ki pelje na dopust, je to, da pet ljudi v avtu spi, a ne ti pa vozi. To je težko. Vedno je tudi treba vedeti, a ne, da je tudi z voznikom pomembno, da se ne, da bom rekel, izmenjuje neke informacije, neke izkušnje, ne, da se dolgočasi, ker na ta način se lahko tudi zgodi, da pri dolgi vožnji zaspi, kar ni nič nenavadnega.
0: Ja, točno tako. Recimo, če pa imamo v avtu mogoče otroke, ne, pa zdaj, da jim ne damo ravno tablice ali pa neki, kako, na kakšen način recimo jih lahko tudi zaposlimo, mogoče kot navigatorje?
1: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
0: Torej, animacija je pomembna in seveda v avtu brez dobre glasbe ne gre, tako da dajmo malo glasbe, uživajte Radio na glas. Dobar dan.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in ga ranil. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svojo tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela. Na dražbo pa kmalo odhaja eden najdragocenejših fosilov doslej. Dražbena hiša Sotheby's bo namreč v kratkem ponudila tiranozaura Gusa, ki sodi med najbolj popolna okostja, ki smo jih našli doslej. Med muzeji, ki jih običajno zanima takšna pridobitev, bo tokrat verjetno tudi kakšen super bogataš. Gusa so namreč ocenili na 30 milijonov dolarjev, prodal pa bi se lahko še za veliko več. Prejšnjega rekordnega T-Rexa so leta 97 prodali za pičlih 8 milijonov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!
0: Ponedeljski župci vas kratkočasi Dilan Lotrič.
5: Ja, en lep dober dan in lepo nedeljo voščim vsem skupaj. Tako kot slišano, Tilen Lotrič v vaši družbi in tole nedeljo preživljamo skupaj. Upam, da ste že po kosilu ali pa že kje na dopustu, lepo ob morju, na plaži. Tisti, ki pa se odpravljate, pa mogoče pozorno poslušajte tudi to uro. Daniel Granda bo v moji družbi inštruktor iz AMZS-ja. Namreč včasih pozabimo, ne, kako se vožnja spremeni, če kar naenkrat na streho naložimo prtljago in vse stvari. Tako da kaj je treba paziti, kaj vse se spremeni pri naših jeklenih koničkih, o tem govorimo v nadaljevanju, še prej pa seveda, kar pa še povsod, ob kosilu, na plaži, v avtu. Dobra glasba. Uživajte.

0: Dragi moji, en lep dober dan voščim, Tilen Lotrič vam delam družbo v gorenskem popodnevu oziroma v nedeljskem popodnevu, lahko rečemo, sonček je zunaj. Vse štima, nič 18, 22, 55 je naša številka, če na cestah opazite kaj posebnega, radar, policijsko kontrolo ali pa kakšno nesrečo, upamo, da ne. No in ko smo že na cestah, ne, pazljivo je... Treba je paziti, ne, če pakiramo za na morje, damo stvari v trugo gor na streho oziroma še kakšna kolesa zraven, kaj vse se spremeni, kako to vpliva na naše vozilo in na našo pot, no več o tem pa Daniel Granda, inštruktor iz AMZS-ja.
1: Že če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi notor nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. In zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. Ne? To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim. Višje.
0: Odlično, čim višje pa dvigujemo tudi našo energijo na našem radiju z dobro glasbo. Tako da, evo, dajte mi malo pomagati, radio na glas in gremo naprej.

Gorenjska en lep dober dan voščimo sem skupaj. Tila Lotrič sem v vaši družbi in tole nedeljo ga žagamo skupaj. Z dobro glasbo, seveda ob lepem vremenu, kaj bi še lepšega hotel. Tako da nač, nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite v moji družbi. Če pa na cestah opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno varno in počasi kamorkoli se že odpravljate. Seveda zdaj pa najbolj pomembno in edino pravilno, dobra glasba in radio na glas. Uživajte.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Gorenjska, en lep dober dan, voščim, Tile Lotrič, vam delam družbo in skupaj preživljamo tole lepo, lepo nedeljsko popovdne. No, ni pa vse tako lepo, lepo, ne, če smo kje v tujini, na potovanju in se nam zgodi pripeti to, da izgubimo dokumente. Kaj zdaj naredimo v tem primeru? Ja, jaz bi se zjokal prvo, klical vse, ki jih poznam in potem šel v akcijo. No, kakšna pa je ta akcija, več o tem pa Matic Župančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Zdaj, tukaj svetujemo, da se obrnete na ambasado, na veleposlaništvo, bodi si slovensko, če pa slovenskega v tej državi ni, pa potem na katerokoli drugo veleposlaništvo države članice Evropske unije.
0: Odlično, mogoče pa podarimo še to, da ko nekam potujemo, preverimo prej, kje so veleposlaništva. Recimo, meni se je zgodila identična situacija, zgubil sem vse dokumente, ko smo bili na Maldivih in veleposlaništvo seveda je v Indiji, ne na Maldivih. To je kar nekaj kilometrov stran, tako da mogoče vnaprej je fino se pozanimati, kje te zadeve sploh so, ampak lej, če ste na dopustu, ne, pač z dopustniško glavo tudi razmišljamo in se takrat ne sekiramo prav preveč o problemih, zakaj pa bi se. In ne bomo se sekirali tudi mi, zato ker je pred nami sama dobra glasba. Dragi moji, uživajte in lepo, lepo nedeljo vam želim.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni pohod začel v Pulju, kjer je s pištolo streljal na moškega in ga poškodoval. V petek zvečer je nato na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je izvrgal iz vozila in se sam odpeljal proti Črnomlju, kjer je vropal drugo črpalko ter odnesel gotovino in cigarete. Policisti so ga izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenskimi Toplicami, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil vozilo, peš pobegnil v gozd in streljal na policiste. Med zasledovanjem v gozdu je napadel dva policista in ju razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje ter se zatekel v bližnjo hišo. Tam je ugrabil stanovalca in znova streljal na policiste. V hišo sta skušala vstopiti dva kriminalista, ki sta talca uspela potegniti na varno. Sledil je nov strelski obračun, na kar so v hišo vstopili specialci in osumljenca našli mrtvega. V akciji, ki je trajala skoraj 24 ur, je samo na terenu sodelovalo 158 policistov skupaj s helikopterjem, droni in psi vodniki. Hrvat ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske, kot se je sprva namigovalo. Ali je padel pod streli ali si je sodil sam, pa bo pokazala jutrišnja obdukcija. Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!
0: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Tilen Lotrič.
3: Dobar dan, če vam rečem PPP, na kaj pomislite? Mogoče na pozitivni ponedeljkov paket? Ja, točno to, kako do njega, o tem bomo govorili v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi. Najprej pa klasika, dobra glasba, mogoče kakšna popoldanska kavica, potem pa vam razkrijem. Zapomnite pa si številko nič 30 200 120, ker vam bo prišla prav, sploh pri pisanju SMS-ov. Dobar dan.

0: Gorenjska, en lep pozdrav sem skupaj, Tilen Lotrič, vam delam družbo na tole krasno nedeljsko popovdne. Veliko časa preživimo na cestah in če dalje bolj se mi zdi, da smo Slovenci ozaveščeni o delanju reševalnega pasu, ampak vse eno, na tem mestu je še vedno treba podariti, zdaj so ceste res polne, sploh ker se vozimo na dolge proge, na dopuste, kako zelo pomemben je reševalni pas.
1: Se izboljšuje, še vedno so situacije, ko se reševalnega pasu ne ustvari, je pa res, da ponovadi reševalni pas, če se ne ustvarja tako od začetka, je potem teže ustvariti v nadaljevanju. Tako da voznikom res svetujemo, ko hitrost začne padati nekje pod 60 km na uro, da se postavi ali skrajno levo oziroma skrajno desno na odstavni pas in ustvarijo reševalni pas. V tujini je zadeva taka, da naprimer, če govorimo za sosedne države, v Avstriji, na Mađarskem in pa na Hrvaškem imajo reševalni pas urejen na enak način kot v Sloveniji, v Italiji pa ne. Tako da pogosto vidimo Italijane, ki ne ustvarjajo tega reševalnega pasu. Je pa tako, da običajno tujci, ko pridemo v neko državo, smo mi v sosednih državah oziroma so tujci pri nas, gremo nekako s tokom prometa in zdaj, če že Slovenci ne bomo ustvarili reševalnega pasu, ga potem tudi tujci ne bojo. Tako da res tukaj je potrebno že, ko začne hitrost padati, ustvarjati reševalni pas.
0: Ja, zmenjeno, bomo se trudili še naprej, zakaj pa ne. Dragi moji, čas je za dobro glasbo, uživajte in lep dober dan voščim.

0: Brenska en lep dober dan voščimo sem skupaj. Tila Lotrič, sem v vaši družbi in tole nedeljo ga žagamo skupaj. Z dobro glasbo, seveda ob lepem vremenu, kaj bi še lepšega hotel. Tako da nač, nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite v moji družbi. Če pa na cestah opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno varno in počasi kamorkoli se že odpravljate. Seveda zdaj pa najbolj pomembno in edino pravilno, dobra glasba in Radio na glas. Uživajte.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjska, en lep dober dan, voščim, Tila Lotrič, vam delam družbo v Gorenjskem popodnevu, nedeljsko popoldne preživljamo danes skupaj. Vreme nam je postreglo, jaz pa vam bom postregel tudi nekaj, kar pa ostaja presenečenje. Jutri zjutraj namreč prihaja pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, kaj se skriva v njem, mogoče razkrijem jutri, sodelujete pa lahko že danes. Torej na številko 0-40-200-120 napišite, zakaj je ponedeljek fajn, zakaj so ponedeljki super, kaj fora spoh vsega skupi, to, da vam naredimo ponedeljek malo bolj pozitiven. Vsi vemo, ne, da po vikendu res ne paše zjutraj vstati in iti v službo in biti zasud z maili in z marsičem drugim še, ne, ali s čimer kol se že seveda ukvarjamo. Tako da, dejmo narediti si tale ponedeljek malo bolj pozitiven in zraven še kakšno nagrado dobiti. Tako da, evo, dobrodošli, da napišete, vzamete telefone v roke, 0-40-200-120, zakaj so ponedeljki fajn. Ja, nedelje pa so tudi fajn, ne, to pa vemo zakaj, ker ne rabimo delati nič, ne, in seveda dobra glasba na radiju. Tako da, uživajte ob njem.
1: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Kanadske oblasti medtem še vedno iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla dva udeleženca, šest pa je huje ranjenih. Strelca naj bi bila vsaj dva, a policija še ni prijela nikogar. Oblasti sicer domnevajo, da je šlo za javni spopad med tolpami. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib. Previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!
0: Družbo vam danes dela Tilen Lotrič.
6: Gorenjska, lep dober dan voščim, ja, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in nedeljo skupaj preživljamo ob dobri glasbi na vaših najljubših frekvencah, tudi mojih. In seveda bomo šli z dobro glasbo naprej, v nadaljevanju pa govorimo o naših najljubših štirinožnih prijateljčkih, ne, ko gremo mi na dopust, včasih oni ne grejo z nami, ne, pa jih je treba nekam dati, torej kakšno je za njih bivanje v hotelu z drugimi živali, pa kako odhod lastnika vpliva na živali, če je to za njih stresno in zakaj živali ali ne smemo puščati samih doma. O tem govorimo v nadaljevanju skupaj z Dašo Verbovšek Hostnik, z glavno skrbnico hotela za živali. Tako da, evo, bomo šli v nadaljevanju v hotel, še prej pa sama dobra glasba. Uživajte in ostanite v moji družbi.

0: Lepo nedeljo želim vsem skupaj in lep dober dan voščim Tila Lotrič, vam delam družbo na Radio Kran in danes nedeljo preživljamo skupaj, fajn se imamo na sončku in ob dobri glasbi. No, če pa že gremo na dopust, oziroma ko gremo, ne, zdaj je glavna sezona prihaja, eni ste že nazaj, eni še boste šli, eni ste mogoče ravno kar na dopustu, ne, ampak vedno se je treba vprašati, ne, kaj naredimo pa z našimi štirinožnimi prijateljčki, če jih seveda imamo, kako lahko na našem dopustu poskrbimo tudi za njihov dopust. Daša Verbovšek Hostnik je z mano, glavna skrbnica hotela za živali. Zdaj, za začetek me zanima, a žival lahko pustimo same doma in če je bivanje v hotelu z drugimi živalmi stres za njih.
1: Živali ne smemo brez kontrole puščati sami za daljše časovno obdobje. Zdaj, nekateri ljubljenčki že v bistvu te krajše odsotnosti lastnika teže prenašajo. Je pa tudi, da zakon o zaščiti živali nam narekuje, da mora skrbnik živali v bistvu tudi zagotoviti hrano, bivališče, vodo in oskrbo na način, ki je v bistvu glede na vrsto živali, pasno, starost in stopnjo pač primerna za njo, svobodo gibanja, tudi glede na pasmo, stanje živali itd. Pa če je dovolj pač prostora, če je privezana ali zaprta, da more se pač tudi gibati res, pa da vse svoje fiziološke in etološke potrebe zadovolji.
0: Dobro, če pa se odločimo, ne, da žival oziroma našega ljubljenčka pustimo v hotelu, da ne bomo počitnico v hotelu preživljali samo mi, a je to za njih stresno, glede na to, da so tam tudi druge živali?
1: Vsaka žival je krdelna, ne omreka zdaj vsi, ne, oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne, drugih živali, tudi mačke, naprimer so raje v skupini kot pa same, ne, tudi ostale nasploh živali, ne. Tako da, načeloma to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi, naprimer, je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, ko pa če bi, naprimer, bil sam v hotelu.
0: Torej vsem je skupaj lepše, tako da sem vesel, da ste v moji družbi. Nadaljujemo z dobro glasbo in nedeljo preživljamo skupaj. Lep dober dan.

0: Gorenjska en lep dober dan voščimo sem skupaj. Tina Lotrič, sem v vaši družbi in tole nedeljo ga žagamo skupaj. Z dobro glasbo, seveda ob lepem vremenu, kaj bi še lepšega hotel. Tako da nač, nadaljujemo z dobro glasbo, ostanite v moji družbi. Če pa na cestah opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi kamorkoli se že odpravljate. Seveda zdaj pa najbolj pomembno in edino pravilno, dobra glasba in Radio na glas. Uživajte.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib. Previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenci in Gorenke, lep dober dan voščim, Tina Lotrič vam delam družbo na tole nedeljo, danes jo preživljamo skupaj, no jutri zjutraj pa se zbujamo skupaj v gorenskem jutru od 6. ure naprej. Tako da, lepo vabljeni k poslušanju, zakaj za vas imam nekaj zelo posebnega, pozitivni ponedeljkov paket presenečenja gorenskega jutra vas čaka. Zakaj so ponedeljki fajn, to mi napište na nič 30 200 120 in mogoče prav vam oziroma tebi polepšamo ponedeljek. Zakaj pa ne, ne? Vikend in že vši odštevamo do jutrišnjega ponedeljka, eni se ga bolj veselijo, drugi spet manj, ampak si ga bomo naredili lepega in luštnega. Tako da, se poslušamo še naprej.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Morje. Morje tvojih naj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je poširek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha. Pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
10: Divno je biti nekome nešto.
0: Imamo radi.
11: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.